Yes, Samuel. Abu Samuel, ni na busume naso. Mwaninyi. Mimi ya mwaninyi na busume naso. Alawana ncheba beto. Wachina alawana bejo. Alawana bejo. Ebi mukrenya omu diendra. Ebi mukrenya omu diendra. Bepa chow ya bana utemi ya ukuru na alawana beto muo. Krokronu. Ani ya 30th August. Mani say dia masa. Ani ya basa.